ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯊꯥꯡꯖꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯆꯦꯡ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯑꯊꯧꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯀꯔꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯟ, ꯁꯨꯔꯖꯨ, ꯁꯨꯃꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯕꯦꯀꯥ

ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦ.ꯖꯦ. ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯃꯪꯁꯥꯇꯥꯕꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ.ꯖꯦ. ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯚꯦꯔꯣꯅꯤꯀꯥ, ꯑꯣꯁꯤꯅꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯅꯤꯁꯟ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯟꯊꯧꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯤꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯀꯨꯟꯗꯣꯔꯩ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯈꯥꯝꯕꯤꯂꯩꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯥꯁꯤꯃꯌꯨꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯇꯣꯟ ꯈꯨꯟꯊꯧꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯇꯥꯌꯦꯟꯖꯝ ꯃꯦꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯟꯗꯤꯞ, ꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯅꯕꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ ꯎꯃꯥꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯂꯣꯌꯨꯝꯕ ꯂꯣꯌꯨꯝꯕꯤ, ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯖꯤꯅꯤ ꯃꯦꯛꯁ ꯁꯅ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯕꯤꯅꯁ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯊꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝꯗꯒꯤ ꯂꯦꯟꯊꯣꯏ ꯁꯂꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ꯫